Kiloni for you, loving video. Te akibot kate, menugin mate eno. Well, kawa laka wa dugu wa bicharu no muzika chelka dugu ni tabu yupo neno atikilo. Dwalwa kartaj makamekwa notu wimacha borga kalim video piyin magwakta. Omero wanyuago, luto.

0: way tamit video bu ne neex cawana ne waro ba tum ko kan cawame a cel ha wa ko kel no kan nie ay le ba do ma la bin video a wi no wer cel ken ci yu me e ko man cawa bo re ko no do ma no kan nie ay le ba do ma la bin video ne no stovia pa okelo a ti yo beto tan me kan wa no kan nie rap fm
1: hello
0: yes
1: apo radio
0: po it twan
1: kenya ke ya la lo ke ko ana ko wa ko sia ko pe na po ta re ban
0: ka pe
1: Ya, me armat ke danau yang betul ni radio.
0: Okay.
1: War kan.
0: War bukan.
1: Very good.
0: Right, eneno la win video. Himunda dong wake up kerja kar mana meneno kita beno kelo karacel kene. Wake up chat kapi. Kuni yunge ni tak la win video. Scobia, hobi biru, niu walau kene. Ileba dua mana, ileba muno eke yunge aku bucin. Ica wa mario. Jawa pol total. Ati wina jalan win video. Beri kar mana kar. Ati beri mandrapa FM. Of course, politics when you're your petite, the afternoon blaster. Butch it.

0: ya luguñu radio meroba fo doxo dojo ket menenu duju wa konk lega wek wa cerati ngo mau kelwa icha ma chalu kirman wek wa lego ba won wa matwaru jamu duchu ye wa duak foj bore pe gwako wa ni chako deko ni o cha ma chalu kirman ye dong cha ma chalu kirman ini petwa ki loki ma yobo lutini ma miyo gumbo lutini kawa yope kon wa lobo yoma ini maro ba wa foy pelu tich meridio man ducho ka chel kila kwat la wora ma wati kere e warkan ini ye ci telwa kawa wor ye woti ma pa kristo enying yen lo ba won ki wot ki chin maleng amen luwe radio nino matin wati ki lok ma lu ba o kero ñu miyero wan wa ñuare dok wa bet ki ngeci ye tien lok ma mi lu ba tien utama nu mir wan wa nge tien lok enene wa ka wan wa beri lobo wa nge ngo ma wan wa timu ene ini pol kare wan wa tiu ki lok ki kin wa ipachi ki kabir ma pat pat amir gong wa niang tien lok ki ini neno dore tiu kwere bene ene tien lok ni matu mangich unyo ineno ngato moni tie mabe tien lok enini gonyo ngo macharo yen la yeo niya angari ba aneno kumbedi kuone tie mabe yamo tiga koto en mabe tutual tien lok enini omere tien wanwa nen makwako kit machalo an kitung bora ana neno kwere ana neno ni dano kawa neno aloka loka mikuone tie mabe unyo tiga maru mangich unyo waneno yang chon unu kome tie mape be tutual ento kome dao yope tiga ruko bawa bene mabe jome maen wilo bene kichugini no tie mabe ini ni ineno mamega ana nene ni ubero tij matek madano eno ni otio haleluya eno ni kitung bora ana nene ni dano ini ni tika nonga duki mi tij mamege machalo wan watie kilu diru tij mamegwa ikabiru mapat pat manu kikerwa numero wan wati tij eno ni kit machalo ini tiyu iyomu kwere ila dit tij mamege chamu kene itiga tiyu tij mamege mi biashara kidma ini no kere magoba kila loka loka ikuoni kidma la dit tij chuli kere kila loka loka ikuoni la bole kongwan wanen bod wanwa ibuk pa mejabuli piarario wiadek tiengario kongwa kwan kiye wakwa nong kinma wanwa terwa kere
1: jabuli piarario wiadek tienge ario te kwa nani en mio aburu iulet mabe enter iwang pi mangich
0: yes aleluya
1: amen
0: kipak yesu enoni enaye kit machalo la dit tij mamegi miu in ichako matu mangich kifo yesu wanoni en miu aburu ikaburu mabe dok en miu amaro mat mangich
1: nyo kwan pi ra leo dinga deg bene te wani en rojo kwona dagu nyen
0: amen
1: en tela mio abedo ki kit kwa mati pi nye kene ke ken
0: amen la winyo radio enini kit machalo la dit tij mamegi romo teri kere e karamo puni mo tieta ni puni man en man mechwe wate Anyway, ni ikar magini tiyo kugero no enti chal puwaman. Che, la dit me tich ano ni umeyo tich bore. Chuwa ini, yinko de tiyo kiluak enene. Ikar ma la dit udugo uno tich mi ote. Do o karo waring bimo weng do chero na kamalo. Tek o neno ote kichen. Chi uwajo kilu tiche ni tin enene tich pe. Amiru ni ko uye uweke ni anumatini ubedu karama mamego. Hallelujah. Chi ukwanyo joni utero ikanamu mabe ukelo kuch ikingi uwelo bonge mabejo umiye kumgi. Umiyo luwotgi magiru kweru chero katich. Pala dite giru neno joni doki wang ijmada. Pien joni doki rugi. Giyo neno joni kitiga mat, kitiga muro, kitiga kakwero neno eno ni. Shumiyo, kikit machalo, kuo lok kekere, danu chako winya gonya, waneno ni uchung itiyo tijma tek kifo Yesu Kristo.
1: Kwena.
0: Eni ni, ayew miyo, gin mapire tek tutwal ni in pe twero winya gonya pe twero beru dano ma maro mangich in pe twero beru dano ma winyu mabe dok beru mabe kateke pe beru ngad mala tij matek kifo Yesu Kristo
1: bueno.
0: Lok palo ba bene funyo wa ebuk pa jo Thessalonica mi ario chura nea adek tinga bichel. Kai in ibiru ngadma petiu. In ibiru ngadma la wachkum. Chura nea adek tinga bichel.
1: Thessalonica Mario chura adek tinga bichel. Kwani dano miyergu ti tich.
0: Ni dano miyergu ti tich.
1: Tinga bichel wane unmegi wa. Kumbe di wa shiru inying ruwa Yesu Kristo ni upoke wako kikom uminu mo mala wajkom mabedo kawire kunbaro kare nono labon tij mo mapelubo kit mamiero ma un umako ki botwa.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: Enuni lok paluban mo ubinu botwa ubinu bori ubinu bora ni umiero in pebit karipe kijo magin pegi miero tich iniero mo achiel arwate ki bully magin gore polkare inyim dukan abiru ka lok botgi awaje nen ni chake udiko ni ukombeti enene unutie inyim dukan padano enene. Abiru ka lok bodgi pi karma laj tutual awachi pe obet ka balo chawa ka gono ni uyubu kad ni ugoyo kad chawa metich en unu tika balo ni chawa midoni en inu tika balo ni abiru ka tute tutual ni umir ami tambod bulini chi genu biru ka winyo lok enini machalo gentogo chidong achako miyo tam bod ngadma ma ena ye dong tila char kenyo ni aweni kit ma joni dong gidek tichi ba gina chiel ma mirna yende tim joni lotino wa enine ana mir gen dong at least genu dong natimo kita gen dong dek dong ugangi angini mego kijo magang genu bibienu ka wilburi ando mete gen yende nong benefit kiborgi wil dong kat maduong ma megi yub naga chor dongo betie ko bet kenyu waj kimin latin ni kucho chon kwa ping ko yub mugati ko keto ko nyim dukan kenyu actually latina wobeni otimo kit ma wacho a wobeni kagendo chero a bene dong pe ento chenne magen gino weng dong mek pa wo weni weng dong meg pa wo weni jone gi ana ga cha ngwen mi di wo awa yo ka wo weni ka dong che no ramo mi dog gang wa ji gi ni dong wa chiro yo gang di gon gi wi po ni dano ma pi yeti ka bur ne pere in ma chalo in ilubu lok palo banu meri ti ngeone yeti ki ka buru Edo ngat ma pege kaburo, jone gitware gicher gitware kachel. Eno ni ayepi tich ma umiero latin palubaa malubaa chwe kumchale kubet katiyune. Kipak Yesu. Eno ni dano umiero kufunye mitiyo tich, wega loga loga kubetie kumkwone. Wego chamma be, wego rugma be, wegbene, ko kunge kid yo me konyo luware mugu matike repero mana yelok mapire ditutwal manga rachela chel matie kuye wek lok eneni kudo en wan wangeoni kid padano madik timotik gin maru lok me volo Ma enelong pe wa romo kwano ne bukpa Jeremia para bero abungwen. Kid madano gitiyu kwere. Umieru kubiti yu mabe. In wekwone ko lakke. Mi achiel wek yini bid mabe.
1: Okay.
0: Gin mo wekana waje ni tij. Piratek ini romo tij petian lokeni tij mi kweri tij mi panga unyo tij mi ratong unyo tij mi porgi ken wan wange wek ini bere gonya chamo kene ini tikera rem mi chwiny itikere tuo muri pikar malaj itikere ayela yela mu yeli pikar malaj ikit mi kingang unyo itikera yela iyo duju mapat pat Eto gin na pire tek ni umiere tiye. Itu wek ini chang umiere neni iyao ichak tichi komtu matiga yeli. Wek ini bit ma iti agonya. Ichak winyolok madakta wechi enoni ti dul patich. Kai in pe a mechero kachako. Tichi kumtu matika yili pikare malaj. Piti ngati mo, mubi a, michako tichi kumtu ma initi ye. Mi achil, mnyutu umiri bit ngati ma, kong mogo tame, mi tich, bit ngati ma mogo tame. Kadi mogo tame, aao dong, kikama initi ye ni, cheto dong ka tich. Tienloke ni, Indo e ao di chao tiche kumpero manyiti ye. Enuni bimiyo jamini ke loga loga bino berutie ikumkuoni. Labunwe ke la loga loga ikumkuoni. Labunwe indi a maloka tich ikumkuo matika yeli a loga loga berupe. Kere wae gang mamegi. Kateka inpe a malo. Katik. Aloga loga beru pe. Pulkare. Wan wangeo tutual. Lok enini. Kateka indo enen inpe tiyo. Mayuti wan wabi tiyo. Unyo in ngat mape tiyo ni. Ibi chako tiki volo. Ma wan wangeo ni, tekinen, in machalo, ngatma in pae tiyo. Mieri nye ni, luen ti kenyo, machale kara enene, kech ti kenyo, ketuo gemo. Ma ubi poro, ma ubi beru tie, ma miyo, in, iromo chere buch buch tien loke ene ene ene ka kumeliet no iti buji ngom ko la dila kware
1: yes
0: no dong pe romo timo gino mo aya keche no iti buch pien gi achamo me pe aya inong ebi chero kebi miyo e ching kabaga kabaga machuelo dong e Babylon kifo Yesu Kristo
1: buena
0: Babylon tien loke ni gang buch kama kama dano gen kitweo kichwalo gi ye e gang maraj iyo pi gang mi upi ma tien loke ni indo ibi chero kakuo chiki mage kichwale okunu ini ni until ini loke idugu bolu ba kuni ngut chilo ba bi kwanyi ki ibuche anone pien lo ba mero mere ini nguri chi loke ichak tiyo tich ma ene chiko ni umere ki ti kit machalo wan waneno kere luba ka in iloke madung kunu loke mabe madano dung fui Indu chao winyo. Alok alok, de winyo rijal. Mi kuo kat ma yin lok okere. Ni, aneno jale dok ti ma baye te kene ni. Ana neno, la winyo ar kome ti ka mete. Alok alok, mi kome dong tiye. Tiyan chon no kome ti ri.
1: Pe ao, di kuchi, ni no te me ao.
0: Yin neno, alok alok, dong tiye. Eno ni, indi chao mo kone, in kardi ya iti ka tich. Mi neno ni pego ma yini beri ye ni do ya oke ye no tich aye ma okelo dano chako foyo yin dano chako beru keri choke dano chako mari ingeo ka yini timo be lurem beru maduong ato ka yini pe tie ke lurem no gimobe pe chini tekene ni peke lorem ngene gimo peche tekene lorem tima duong
1: no gimo tie
0: no gimo tima be
1: pene
0: umere yini bet ke lorem pene gimo mier ko beri shin la kwat
1: ka gimo pe gen pe beru tie
0: gen pe beru kitwara ne rr
1: wae wae ne na ka wer ni bene kwerio
0: weng kom ma be jo weng yin pe beri ye ya
1: so
0: kon wa miete ke kwa pe ni amete kwa na kon gina choya matie e bok papete arme achel kon ini kwan
1: okay pete arme achel chora ne
0: achel bana
1: chora achel ngabi
0: achel
1: yenge bi achel te bana ne ubet ki yom chwin
0: Yes.
1: Biman, kari bet kumbedi gok nyo chinyu twero chwe pi kare man nonok. Mo, pi kit ma kie ka omo ki chinyu iyo mapat pat. We ginen ni ye u, ka chie tie ni ye me ada.
0: Aleluya.
1: Amen.
0: We ka wechini, en ma ini tiga tij mateke, ibir wate ki jome mukene. Mano, ube omo ni ye ni wanu ngeo kae luo na oma jame ne mu binu jame ma ma bejo bejo ma ki boli kere luo na oma ki boli kere wege kayini mirogo

0: ti inoni iporo kirerego ki yo chani don twale wani kerbet kitiga temmu unyoke omo ni yewu in kadi imogo tammi mi beru la ti mi la kokwo ma mehi ma yindu ti yesu kristo ma yindu ya malo ka loko kiri we kiri dano ko fo kerbet kitiga omo chunyi ki gino mo ma be ni ni ma lok palo ba don degi in don mi rekwero piene wotini ubere wot ma ini mirni inon kuoma petum inon kuoma be kuoma lo ba foyo kuoma dano bene foyo imiri non magoba wan wangeo tini watiki auction borwa kany wan wangeo ni joma gibini chuk tigien genoli jomu kenne gulimu chani yo jomu kenne no giworo pero pero ento wera wechi ni umir ini kany kanya kino mineno ni neno ni yuchope tin pare diridok pat pien eno ni mi omu ni yini mineno ka da indo imogo ni yini da milako tammi milako kuoni la tin palo ba kade imogo tammi mi wek kuoni dongo beti lare kadi mo tam mi ber ngat mo ye yesu kristo ni chaketin amir ni wa wot ka chel amir ni yende ye ngo duju mo ber ka temo ni ye ni ngo duju mo ber ka om ni ye ni yesu kristo wa ye ni eni te kweri ka chel eni bi ber kweri ka chel umir chung matek mi neno ni anyim gimo ma be biberiye mafoye matek
1: foye lo we radio
0: gimo ye
1: nyin yeso kristo ma awater lok pierne la tich pala mate wani tich matek wangeo ni watie ilobo malo ba okarwa ye ni umir wa gwoki walo luba okerdano kenere ya chaka chua riyo tinga pa bej wane ruol luba otero dano okero iporo eden wako pu doko wak bene jokane waini pu ubedu gin ma ubedu puot ma luba umi ubo dano endo pijoma ngeo bible man a chaka chua riyo a shiel ke riyo ono karma balmo ono put peo dano upore ye ene luba wane o dano ko gok poro gupur bene luba mi ogin maga lu tich ma ono dano put po pore bal ma wa dano mi ko gok poro eden ni dok bene upu
0: yes
1: now inoni luba umi tich ma chalo gum dok luba goyo gum e tich meching in vero lego chi au diku chi no por ni upure o pete me kumeno ini lego ento mono beru gime lokilo ba ento tij me gwako lobo kany nyone we poro upure we chiam ochiere uberu gima ine ha he chiritiu ange log man woro tutwale bot ya loak me kare man magimiro yama bejo ero pe gimiro
0: tij
1: gimiro jama duong gimiro oyoro yot Chidong gidek gin mamite wek jem machalo man ubetie luba mokero lo ene bible wine okero poro eden
0: yes
1: chao kwanyo dano tuji biye an porne yono tiye nyigien duchu mamit machama kama dano myurubiri ya umyurubiri kama yen kikere ye
0: yes.
1: Nyigien mao bejo mapad pad duchu umyurubetie kama be gang ma be nyure gin mamite me bedo padano wawachi gin machwe chwiny ni wan machal dano wamiru yen me bedo wa me kwa wa yen ramo kwa la boy wan dano endo en ma umiru yen me kwa pa wan dano ni wato yen niyo we see the danger the risk ma wan dano wadonyi yeni wamiru yen me kwa wa and what do you know ignorantly
2: wa don yene wa nguno weng wa balo kun wa miru gipi kwa wa mano bedu gima raj madano malo ba yene go gwa globo gin ti yu ne ginam gi miru me kwa hogi gidon gidan lo ba okoro poro eden ka opiru yen we ye yen ma ma pera moheme yini ipong wie kado kwanya dan chukero dan kunu now dano da kikitim gi da gito gi nguno gi rara gi bala weng ga yunge cha ko ka nge pebe wa ni luba wa ni dano gu wa globo gu bu ma le gi ma pera tak gi ma wa miro ma chala wa aha ki ngom kum wani ene mero cham mao aki ngom logni yang no adam gi lego chama lega poru ki malo ni monu goba pacha tan dano umeru gupu chamo aki ngom
3: yes
2: miri pu ngom hao bichiako cham chidung in I chamo pien kum wani mero gi mao aki ngom nena waye wa shaki melok wa wani tibu pa dano aki polo mero lok palo ba na wa wachi gong gin mai wa tin mataki obiru gin malo ba mero ka wa lok mone mangara mo wa yo ni ka yini bi tiu pi ta tan onyu bi tiu pi lo ba yo na ri one wen miru la tin matek
0: mero tin matek
2: la cha tan nyu ni cha tan miru ngan ma bi tiu pi kere matek il bi no a jo ti mo kene gi ri ke ma no beru ka bera chiet nga mo wani no a jo ha mo ti beru lingiti no ti u kanyu ke gin be kanyu ke ba pe mi la wai kom lu ba be mi ru ngan ma ti u ma tek wai go ha wani e ka ma lo ba lo elisa ba wani elisa ono ti ki tuone pura pario ma no ti ka pu ma elia chiru lo ene Unutika pu meada luba miru ngat malati matek luba miru la luen wawaji karma luba luo paulo unutika chiro ka yelu joma ye ko yesu ni yes. no ponka kemo chiro ka mako jone ma neha no ngat ma ge luba miru ngat matiu jome ki junya weng ngat malati matek neno luba kunyo chatan miru ngat matiu matek so gin ma pira tek ma luba miru ene umiro wat duok lobo ma eno karwa yani uben mabe kawa balo tia dugine dugu borwa wangeo me shishale itunku malo me Uganda dano makaka guwako jami malo bao me yoneko guwake go balo a dugine dongbene beru bo dano yen wamiro mebe

0: Yeni, wana yo be denojan. Now, kwa wa gong, jemi en ni malo bao me yo ene. Peo bido megwa, nga lokop di ye, adugune te we are stiwa ni wan ubero lo gwa jemi pangad mo kene. Wan dano, ubero, uti ubalo, we, ubero lo gwa jemi mape megwa, ene ti ubalo ben jemi mape megwa. Ulu mire diyo, jemi en no, Maloba wa no woke pobedo mega bedo mega loba.
1: Yes.
0: Now, where any gwok yan paloba me tik matek. Loba na mede wa ti matek. Yesu kwisa mede wa ti matek. Ma chieng putie. Pin ka chol pin yo bino. Ngal mo po biti u gi mo. Bulu umero ti matek. Yo madon umero ti matek.
1: Wala wala betie.
0: Bien. Kape wa ti matek. Ma tu twale don en yo me karen ma gemir gena be ni gidok ka kwalo jen padano
1: wera wechi la kwat tin ke di wo moruni won a won ko ma bij ma gago ma chon uma ko lu ko ki yo ma cheru lu kole
0: okay
1: lu ko diang iloy chak ma wa ke diang tiga dugu kere yutun ka Tek neno mutoka kela diti.
0: Ngwaj.
1: Tigien ki ngwaj. Uon kongu ringu wa senta pa iteno. Chi ubinu uluwa uobe. Uno bode chi eltika bini nge. Chi bode ni ubedo ka guwako. Ka bulu ringu speed kunu. Ki gwaru diene ki kelo. Paiwa ngeo don ketma loko time kere. Enjo ma gimero. Ketma iwajo kere. Gimero niki kwala kwala.
0: Dineno. Te kwa poti komi, nuki tiki tien lok meti yu jami mabecho. Luba on chwa lwa lwa kani, ki tien lok ashel ashel ma umir wati, ni wati da wati Yesu Kristo. Wa ini ti gi mabe, iti jmatek ma wate wani mire ti ni. Baya wani, luba no yu wachon, piti jmabecho ma umir wati da wati yu Yesu Kristo. Labo Yesu Kristo yi kumkuni, Ini bi tiu tich pachatan. Endo ka ini ye Yesu Kristo. Ubi telo in. Ubi rosho in. Waluone chuny mani rosho. Ma ubi rosho kuoni. Na hagina ini tiu ubebedo gima be. Gima nyen. Ma luba yu wanaka chon. Ni umiri iti. Ene mi ini bi ni lobo kanyi. Wege iti doke chup dok tich ma luba on. Ori ye e lobo kanyi. Ma be. Na ka ini tiu. Ka luba wane bindong kanyi. Borakan kidung luoy kado luoy ci wani well done faithful servant ni good and yes. faithful latin mambe malagem apo yo twal mecho bodok ti mambe endo no etiu do recho bo Yesu Kristo anyiri peor wa bloba peo chwi uyin dan ma etiu ni wani mebelu la kuo ni no malo ba mi uruburni peo mi ini no meme de ki kuo Umiu ini no meti yu gima be Edo kai beda kuo umewe re nguri Pien ka in pe ngut Nino pira nguen ni Kiwai nino pira nguen na Nino pira nguen ne chilo ramo Pien yesu Luba mire wati gima be Ma luba ene chwa lwa pira ni Ite shie nge Now kai chubo Ma ibiru la gen Chi ubi chuli pira Edo kai yes. balo ene jina pa luba Lobo ne ki jama yewa obero mega loba. Ke biyo shi bala bala. Si loba obi pudi pire. Ento were tim gini weng. No I chobe. Pi Yesu Kristo. Ma miyo kisa. Ki chuny pa loba. Ma miyo I reho. Kono tiki mot metet. Ineno. Loba o shwi o dana chera chera chomi o mot. Moti la bon chuny pa loba. Yen bi chiu kere met chobo miri. Nyume yomu chuny chatan. Eno ka in mot maloba o mini. For example, luwe people who are talented magi wewe lobo. Kagu lare wuno chwin paloba gi chaku wewe da wewe me chwin bi duoku deyo ki ngilo ke paloba malo. Ento kai nem yini gak ki talent eno yin ma chwin paloba pe yin ini bi timo me duoro. Mga yelo ke patatan. So, eno miyo, wek ini chum maber nu miro iye Yesu Kristo nu miro chuny palo ba ti yen
1: yes.
0: Now jao chalo karma lo

0: ba omiyo la nyut nyone onyuru kit ma tabenako nyone at mawalo ba omiyo kita gimiyo giget kere chiu miyo joma gin tiki diro ma chuny paleng ubede igi chi gin gubedo ka deto ka yubo jemen ba wani jalo ngala chia luni pe jalel mal chuny palo ba omiyo en rieko metetu malube kit malo ba onyur kere bod Moses so we are in a chum mabe dog makero de kom lo ba malo ba bi pui jok chule pire no initi yeso Kristo e pe jo ario tinga pa wacha kumeno kan wa bi kwano eno ke kana ngecha don pe e pe jo ario tinge a rio jo ario tinga apa waje ni wan wa beru gina kera palo ba eno ke rwa e Kristo yeso ni Weg wa bed yo ma tiu tij ma besho ma yam eno yubu ni umiru wati.
1: Dineno.
0: Na, bawa ni yam eno yubu ni umiru ngo wati i Yesu Kristo. Ti juju wale ti ma be, no iti Yesu Kristo. Dok tij ma umiru wati ni, bawa ni uno yubu na hachon. Ento, shatan kwanyo jo ti tiu ketgi munu jo ma putpo ye Yesu Kristo. Eka ini ye Yesu Kristo. Chuny maleng paloba wero yen itiu pike paloba dohde boluba man eberu gima peradit mawanu mirwa nge do watam awa yube medu chen boluba we gin duchu mawan wotiu utine i Kristo Yesu we chuny paloba obediwa omi wariago we gin mawotiu Watiu piketu deyo ikom luba. Doha shel magike anene. Gin mo keken mangan mape Kristo tiyo. Pekeru deyo ikom luba. Pien pekeru. Pien petiu to glorify. Petiu piketu deyo ikom luba. Tiu mere just ata. Tiyo na wa. Petiu pikepa luba. Tiu mere pien dong tia tiyo na. So. Eno miyo. We ini tiyo gimo makeru deyo ikom luba. Nu mire bet I Yeso Kristo. Bien wa doctrine boluba ni woki I Yesu Kristo ma ene yo ada ki kwa ba ni nyang tien lok mit me bere lo enem eta lo eta chenge ma luba o karwa yene no ile dugu chen bot luba ka yin pe bere o chen dugu chen boluba no itie ma wiki nguno because life flows kwa mol ki boluba chi binu borwa rawa ma ki da ma cho na da ma cho arpe Kwa mol ki bol la cho ibinu bo dao. Alleluia. Ange manda wate waje ki mo mate tugu tamanga mo. Ni yin ma be ki la ma ko kere yin no tiki chuar chi wa chu are. Ah ger ki dirwi. Han ya ran kwa ben pia kan. Eh chu twala jo tiki chiana ne. Wa ran kwa ben pia kan. Ere yunge da no pete kwa pia kan.
1: Chu do no mo no
0: chiana pe ran mo pero la chiana. Okay. No te wa kwa mol ki bol la cho ibinu bo dao. Rara mkini, kwa mwol ki bolo ba, si binu bola cho. Kato nga ki bola cho, binu bo dao. Ento yini ka yini, you are disconnected. Ni, yini kini po kube, ki Yesu Kristo. Yin itie, mano itie ma pebi no berpa kwa. Yano mi ibi mbedo kamato kon, bebi no lagam, e maro. Kanga mwa kwa yulayen, me chonyo, me mon, ubi lago man chilago pihen la gam everything ti bod lo ba ma wa chobo ma be ka wa tie Kristo Yesu ma lo ba no yo na ka chon ni wa be chobo ne ni mir wa ti
1: yes
0: hallelujah
1: amen
0: po ritual lo ba mi wa gum

0: alors check ya dia dia mana pure na smartphone ke pa ke go e bolo ke ti bo de me ke be ti chupa a dai miere ke kare no no kare to ba ga u ti bu ya ga me bu po me do ke jemu de me mete pe ma en da ti ke jo a ti ke nyete yi ko chim ke yi ko redu lo ke jo me ku bu ma chola ke ma ke le ti se du go ti bu mon ding direct ni soto e nyo tobo e no ta bira bira wen a yo a ke la ke a wen a bi ke la bon wen
1: FM.

Nero rach ma bedong pekonyo wan ti ma rach ma pedo lare narko kuri ke jore me yaw luri ke jabao wang dao ni ke jore ubi bero pata pien kwa ma jel nyo mon be luor ke jwa yaw mi ya jore luri ke jabao wang dao ke jore nu yelu dano ma pelare eto kana do jem tiyo yeri mo hanyen gine do ucho abang wang gi pe pien mon kiri ke jin pe beru giri kare chela bayar so chao kena dahang wajo ko imo ki ma bawa do pe so wun jame yam yanyo lewe jule bere mo tiuke ni ke jabawa wang dahang ucha yanyo lebo kene kiet muna mana wajo ko dushu kere muna wajo ko itap wano re yanyo ngwa ame wano bang mo pole shoro uru cha yanyo ngwa ame bang mo uru kiet ke chete bindo abeda raaaj ma pedo lare naro ko muna ngwa ame lo tia tia nene wende ngwa ra tia ngeyo eno kere wang mono pero mi are kora lo wang me diru kor wang a beni ni eto wang are ne no kedi nang wang o pede yun ke cha pian ke ju mar bro ke cha raj ma pero la o le bu de du chen bori ye ti ready mi wo ke nye ki lu di jose kabriel ke ke jefa ki wa te mi wo mo lu ni ye fe yu ti ramani atini

0: programme yone da morlu wiñ radio a jolu wi programme me gomi neno duju ci en dek family life en ene don kom chawa ne ke komé a ngene wo bi ñwa ma Paul ka chawa no romo
1: o point étoile
0: amen
1: ene no lan jodi don ben kit me wiñ waajo kede borne dir don chok wa ko ñwa ko ka cene ne ti gena ciel ma koñu ma tektu tol mena ne an ka ci ko duju wa re fam la ñoy paajo dan weng magi beedo dan wa bet ma be kon la ten kon la det kon ngat ma be ninget mo gi kan mati paajo dan wa mi bet ma no ki ter ma rama rama ki yum chuñ ket ma norma mer na jam bet ko re ci me go yi waxatu ci
0: parce wa wo fo epi ma meri ma det ma pe lokke ko mo mo ni wo we agi ki in ying yesu kristo rotwa
1: amen
0: a fo do go dojo lu wiñ radio duju wa kwae ki japi chabira rio ma wo beru peni ket ma bonu waji kere wa beru ekeno wabero ki women conference ma tieno ki nyene women conference eno no choki mon weng gen guberi kono wafoye tutual jo ma gen guberi conference eno ni fonyo beri ye ma bejo fonyo ma beja deda ma mukene uberu jie mapi wanyuaka giwi ya mkanyi en ginu wako no ana beri kawaine ni kai no chawa
1: mere
0: chere we akini beri conference eno ni inong fo nyema pat pat so foji komi yin me beru tie pi joma don pigu no chawa bere angene lu bando bi mine wakar mu kene we dok wa nyuago ichabira rio mu kar ngech ma uno we beri studio ka ene ni manoni divorce and separation unyo ileba chuli no gonye ni mono kipakeny kipoke wabir ka neno ni Ken Paul na eno ni uberu gin matime ni kenen ni mono winye dong pitika wot kitano chonti kere ni gin makelu dano kachil ene ma ki winye kai nen dong mani eno ni ki winye eno ni uchero gikoro chi kelu gin makelu oni poke tunu unyo ket pa ken wabir ka nene kong wye wye ka dok chen me poe widano wabir ka nene ni ket ken uberu yu achil, mangara achil, romo giku kere ki nyom mamege. Nyom manu dong ini chire chualo diangoro, chualo limitimo, jimi mapol, dan chero miele gutimo, gugu miele matek. Mugu dan uberu ni anri adek. Nyom mopong ma wii waro. Ini moro ta mipitien lo, no uberu katime, ini wa ini tini dong, ini dog yotun kuja anadok tunkany. Dong peti ginu mo eken mamero, ama lupe ki iem. Chok jemini chet gangu ambeda kwanyo yoka ya doktungi. Kenyo do ket. Poke mwono mero bedo. Wye tunu tunu. Pien no widano weon lieto. Kwa chiki wane aa. Kero dong fudwi wa lieto ni. Kongde chere chi yue wii. Kenen wii do kwe. Chidong inde biduogo. Na wabiru ka neno eno ni jemu bedo ka time. Wai Bible bene. Bible bene logo lokom. Ket pa kenyo. Wane ni mweni nwa chik chua ni piru wa ngwen chinga chel muri ya ngwen loro ilo kom gin megi luo ni mosaic lo onyo chik pa Moses maono yini la cho kuchua warga ke nem dong eno doni bati kele wich onyo tika timji ma gine ti karwaka nyo ti timji ma dong noni nyom dong pero meda nyim minu la cho chik tuero micho ya warga me duwako dago ne chien bolu nyurune mono eno ni e mosaic lo endo waneno bedok ni lubangi ko dok dek ket keny pieni I loke ma eno loro yo tinga pawe ya ngwen o waye ni mono eni dek ket pa keny tia lo mo miyo eni chweo la cho ki dago ni no eni mirni mo gen gu bet ka chien wek gen gu raising a god fearing family the family ni mano gen gi luo lo ba mano ki gire lutin ene ki gwo ki kachiel gi dombe ne ara chiel mano weyo ki megu ti kanyo chu wa en waya ti malaki chu na ria par bi cheni mo ene ko me machalo bane ene de ket paken ke ne ria chek ki bere wo ber kanela chin chani mo ya chek chu na ria pieru ngwen lo pal ba wa ni mo no piten lok eno ni la chu bi wa wo ne ki nga ki mi ne gi na ria ne gi bi mo ri kom la wor likang
1: ne
0: gi do ko ma chiel Neno, tie loke ni uno beru miri pa luba, doko beru yu pa luba. Waneno ni, ya cheki luba no do biru neno Adam. Adam no beru kich madongbe kwanyo pe. Pien eno chako chwe kwa nki la cho. Chuke reporme Eden. Chila cho beru kenyu, luba chwe ule, luba chwe winyi, luba chwe jima po la ta. Kelo gibe bo dano, en bo la cho.

ma fo me tag dugu ke musique ci la rede ak mako ma ba beru ke kar manu me chalu ne obotin la mar ko du ci ci wayne ngene ni ci wani ke ne ni o tiga wato ko ma be zara zara ko ke ko eno la radio tuk chot ke la wane da ke ka ngwen ma ka ro iwang chawa abit ben ke ko me wang chawa wa mario kama wa ke bori waraga ke jam mu kene ma pol ma pare pare wa fo ma tag Geoffrey wa ci tiga winyo wan ma no mano ki that side of UA gara gara ukecha nyo koma ke Geoffrey wacha na tila winyo and Jared Dennis kachel ki Isaac tila winyo unma leng doka